0: Señor, no 751 responde.
1: ¿Qué tal, Delta? Andás poniendo proa, ahí te tengo en pantalla. Andás poniendo una proa Banar para 2000.
0: Te atiendo para el Bravo India Delta.
1: Sí, Banar 2000, Banar Landa van a ser.
0: Ok, Banar 2000.
1: Gol 7649er, 125 decimal 6.
2: 125 the decimal 67649er. Buenos días.
1: Ya, buen día. ¿Tú calmo?
3: ¿Tú calmo?
4: Buenos días, Luna. Nosotros nos le pedimos 40, como 30 minutos de servicio, nos quedó con la verdad, estamos a 50.
5: Bueno, entonces para el sentido de los corredores de autorización de aeropuerto 5-4, que se trata de la seguridad de la Cruz, la Palomar 9, 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-